kai mi hwia biem nipa won sam kai mi nka biem robbi mi nko biem so bi na dia to wa no afa ka che urade o kro no no nye fesa da si amma no am kura unya kura betam ka che urade sa me mokro no biem yetwa dia twaso ba me bompa ye ma urade yakopon me bompa ya no pepe jameti ofu nyina sha wonsa wache ya no president sungu na ya se titru ye ne ya ti boni mu titru boni akese akese se besua no pye nuye ho a emfa won ne ye diki aye wo urade de becha onkai biem kura ye da wase ne wase ma waka akese ye wo dobe Jesus Christ dimo ena me bompa ne ka amen bia no bintie me da utie me Midiane Elda Osei my short time the Church of Pentecost afo ba eye ma hohoa hoa dem o dia dense mo homo bibia se matra konso ye ni mo se masori o se mi preacher me kai mo homo bibia se bia me sori na person ni me bon koma me number is 0261 0261 333364 0261 what button I would do 19 na the 64 etwato Jami mami nko ma atahe ba senta. Ma atahe ba senta wa tunsu munako. Ne baby o wano ben great mind palace wano mpa. Wanya nyudwe yari ya naisi chile yari ye. Wachi bremono enwa ba sem. Waneni muobu ana akunga. Wansani muobu ya na nyamidi ya cheno. Okwa obeishi numpeni nina kama. Frema atahe wa zero. 0243 407019 0243 407019 and 0553 9465

0: mine. Na nana hima ya make na semi aye nana ama bonso. Ya chese na bakosemu a wonum epon ho kakra kireye no ene se we cheche ni a wokọ na homegie mu na ebraka to bi samia na chese nsemu a etwego e wo mehye fikesemu eni
1: yo na uhwe mensia gate ni abonten na edom dodo na atie omo so omo wo abonten gate na chi no sai na ni gene tie
0: yo ebraka to bi samia make me step we no e shocking ko
1: Nana Joma Huma Natia to Menya Reya Kwa Huma Nuso. Yani Ora Francis Owusu Ansa Mafu Oye Historian. Naja Seba Bako Semu Padia Wabini Wum. Asemi Huni Yenene Bonko Mo. Ora Memwa Kwa Aba Hello Kasi Yebosu Nye.
2: Nya.
1: Baba na Mpatuwa Iwe Wapo Muti Sey.
2: Nya Madama Memwa Yenawse.
1: Eradia Dumo. Wedi Yengi Na Yetri Mkwa. Otu Mfuo Eyi Nana Mabonsu. So may ya santi yama wato so edunum. Sa wo eba santi ya bako sama wuni museno. Siwene sayin ene yedema asante mai.
2: Na ya chenya se kakaya na wini gredika ya na se apa jana daho kobe ya fi. Nji na ya sheni mwa se nibidi kanya asante yama sana afasa ya kansi bitre jirano biti miya basu. Nji wea bange nete se humuse kwanya daho ya enche you got with me Emma kwanya with me etu etu etu
1: Ene na eya asempa na se ye di wey tu nchen ya ye nim se ba ahinsie bibise ya ya na ye niema pi ne koso ba bi wo kra itimi kodane manson na asante amamre mu no ye de no da bi ye boko papa eye bibisron ko benti ya
2: enye da bi na ye boko en fin bibi bibi si ya asante ahinsie mu no nsemba ho akonya ya na eye boko bebere ne ya na toda bia bibia ne ho asante no di kan ekọ ne kret no ntokwa ba ya ma fimi asante na enye opoku ara di kan amana ba na wi fi ho na asante hima eye afia kobi ono ane ba ye chan kwetu na de so e no bidi ade ne ba ono awo no nti asante ne na asante ma no enye se na ho boko sa na so ya fa ku amamre bibibi ne dia reforming no na ma sisi ansa na din be ba bont na omo editing ko bibiri ne busia na kasa ma nti ase ya juma ansa na yi ni fa ba ko nti yi ni fa ba ko no na afa ya som bi nti na yi hu ne sa no na ne ma bibiri akoso a mi di se yu ga aye won chen ansa na obodi no nti ya na nye boko se da ma fo so hu ne so omo kasa wa ti se na be din ni mra bont na obi a bo ato ne ye
1: Hey, ena de ya da se me de na me ka se de bi e ta ya sumdwe o. Me da se so di nchremu we ya ma yen. Na ai oransa ye yenhwe bi bi kakra. Ebra ya bodin o si ebetimi adi odwura. Eno so e dan chen ya. Amamre ne amane ya kwan so no. Enhwe se e ben na sabre ebegu akwan.
2: Mo se be da sa na yetimi atwadwura na na se ohema ni si
1: no. Aha, ohema de no.
2: For the ama jase, jase jase for one he or him so and that's him or him so and so more and a di ni pan ni mi din ever betre kumas traditional cancer any asantimai cancer di or obedi can na kote kumas traditional cancer and gise ombicia and then wait no the better asantimai cancer. Now him are then the own side or him and side to not meet we are then one no. That's our bear asante him.
1: Oh, na je se we ne de enso say no e da hoboko.
2: Aha, no ne so nko. Nto ono abawi no, ono ebenya benya edine tre asante commercial company kuma asante American Syria. Afina na ebeye ohima okoye no na yikese. Nti yi na ye na future mu no e anofade no. Nti ohima be afina be ye wiade no.
1: Ba kuni ya doti yi nko a.
2: Ano ya doti nti afina be ye yikese na nkasa.
1: Ani e omanfo anso danti asi omsi ei eye kesie se na musi asa aka biem nana
2: aha nti afi na eye kesie na nkasa dus ba kuno de na komedis
1: mhm
2: afi na be yi na kasa nti eye yi na ana efri bi rempe aye che se ohema okọ no na kunya na eba be dra ho amna ya kunya tuntum nti eye sa na mani na wi a ansa na afi ne bi twedra na yetime twa
1: mhm me nim se ubetimi aboa ye kakra wo ye historian embe